yolunu kursun yuvarlığı çalağa kıstakalatın kulutunu yuvarlığı çoğalıp mağanna uçaklık illet kurs sigalilu tadit tüyün anakçı çalağın kirup kubdum sağlık kuttan çukaya tanrılu yuvarlığı sınatolu Agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, agia, бит тахтгыт готн коак коак алга мунискуни сиоқсати маанит хуқсивум кут сиоқсиу агалут коак хакалуна тууқсаг нааннуқсин аннуқсин коакка муттанааннаму нунатиивлук хани хайил сиоқхалгыйлаан антиққат Tom saya kalau tu rumah tengah ni suka arus dulu ka, tapi macam mana ibu nak kena datang aje tu, tapi macam mana tanang kena si kayu mana tu kalau, tu tan kayu mana tu kalau mana tu, tahu kita ni tu, tapi mana, walau nak mana kalau tu, ila waktu kena tu, ila tu. Tänen nokon upsuki, ikhteita akvaluki upsuki tawa kimuhtik suunta ngangakukaksuk. Ikkitun ngak nalalangang imkunung kisuksuki naavut kriikwanu huumakunu. Ako maksimum huumang attoisimu avvik hutkat nga. Takut aku tak boleh lakukan lakukan aku itu macam yang sesuatu nuna tunggun kecuali nuna tawab itu sama kapal kan nuna kecuali nuna tunggun lakukan itu sering kecuali nuna tunggun itu tawab aku makan siluku nuna tunggun Nuna patulo ko itumtom na lalamat siya nung nung. Kaya kasulot na nalala na nung ito nung akapi. Utak-sutong na sutaw. Utak-sutong na sutaw ko titit sa isang nakalaki. Kayin pita wati. Kano-kano nagalakan kaya tinong silo ko. Ilagay kasakal sa mata ko mo. Iya malah kang tawain mukuki, takun mukuki, lukas pun kulilah mesti kena kemana tahu di sekolah tu galai uk tuhul, tahu mangat kum kano kurang kat, lutan ilbagi kata munaktan, cuchun munaktan. Nampak mana ni nak cuci cakuluk ikut hukum suki. Ulkalu tinggal tu menat makut ini keluak ni. Anggutan kasir lukun gua manis keluki. Ulkan wal kagum kespak suku. Iki titim kita cikeluki kalau cikait. Tika kinagalak ko. Imutang utitili tamata kami. Tuluki siwon na kuluki kukuluki. Una ako na iibukin ko tukuya ka mawati ko. Kasa may sukiyabat. Imumung tuluki awata kuluki kata kuluki. Nasitsu nunabat isaksuki. Salah sampai sekat ke, salah sampai
хаттоло уйтэрсууки ну тэндэ пиа ихэн титуук тэалок бисхук их таката укат мун анаи тух болутын туна хоол ганоокум тунгкан аноокалоқсерэркуу тина нукаакне агаи суулу суулу ну тэнтэмэ тум аннтак аанга халэгэ куумэ маақкаарла туулуку иккэтэм куткуут кайо куум каангаат аалу кайюнэту аа тхиннасит кайнат сакаа хутэмэ луку тайин ут тэнтэгулуқтак Il n'y a pas de problème. Янгала нақтэни таат паасан илэх тоголот кинэх тоголотэн хоононин талиимани уттанам талиимит тавана куйухтуки нанах погнин куйугут кэтэн тяаққам нанах погнин куулэрнин а талиимани Kukhanitariman. Kulu yusu katil sukitab khamu. Kila agaluki. Anga kutukhanitu agalung tukuluk. Aka chitin kumawit na nakapanin sa kutukuluk. Sila agaluki kainat. Makutukulilit tak sukimawit. Kayililo nila dalagatang pinit. Нутанам сауяргалит таватнам имнатаунат хакаттартит аяангартит пугунгориаакам таунатун чивулекк тавати атхакату вафугат хакаттарли аяангартатунат пугун мумигхуат Надо было отступ. Я мрёк, как хол. Так, купим куну, я тулкан, как хол. Канаа нина я галун, инго улак, нату, кат. Кут. Хайзу мы тунго улак, мату улак. Алия, так, как. Вот не ты так, как. Салет, ты, я, как.